0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Toi tähän oikein mä.
2: Muki. Fama loot ketonga to ki ka mangita pokala ma e hoani fa tonga ngita pokala ma ko ni oku lele pe me he a fa ki he ono i he toko naki ko to ai ba mo o fe ma ke o tamo po bok tala mo nu fa nongo nongo pe ko ha tala fa rasia si mo ka ta ke fe tuta ki mai ki he OTCA ki he taha pe ka o me mi pa OTCA po ko o message mai pe ko i he Facebook ki he OTCA Facebook o tala mai ai aho o fie mau ka kai ngata pei pega pa o to mui pe fitu ta kome pe ko ki ono van fa ta no atol tolu ko telefon line ia i he fareni pe ko text mai ge no fa no o ta ha no o val val ta ha o tala mai ai aho o ai me aku ke to kan ki ai lava to ko ni ka te ko ka pa ha fo me kai o ku tu wak pe a kataki o tala mai ke o atu ia. Pe a motu ake atho o fo'i mea kai i he tau re tio. Pe a kousifo koe toko tahan nai tā mai. Kataki ko tembo ulere ai live ia tuko i he ea pake kataki o toki tā mai he mea temi tātai fasi. O lava pe o whaifetu utaki he taimini. Ka ko manawa si na ke lau mai koe kau he ea. Kumeo ko tuka anki ai. Kaike?
1: Talking about food.
2: Food.
1: Hōsi avi gāre nei.
2: Maala. Mō tōko tō pēku mō o si iau ki he loi hōsi koni ku si whaatu wake atu i he whakamimei mi tō tāhe mahina mahalo e ku mau. Ko si i loi hōsi koni ai kaunanga koni ko vika. Pea ok paanga pē taha nima. Pea na uskore ka vika ke ai ni loi hōsi ke paanga wa noa. He koe fupoulu koe ko mai e vika o ko kai au ai o fata fā ia. Po koe koha ku tānoa santungua ni. Uta noa mo onien. Pea kaikehe, koe helo iho se avika malo vika si ono ai ngā helo iho si fa ifo pea lahi. Koe mea koto kangi ai lahi. Ngā fa malo vika koe ngā koe kukilerei koe ahonio fai ai malohi. Koe mea taha koe, what is it? Tonga Day. Tonga Day.
1: Ia. Aho fitu a novema.
2: Aho fitu a novema. Tōna ka whito nove mā, ku whakaukai tonga tei, pea o ku kore atu ki he, mō tōko tope, mō whakaamu ke aiha mō food stall i he polokalama koe ni, ka taki o ka matawhetu taki mai ke whaiha ngāo i ke ai. Koe tau food stall o ku iai pē ngāhi whie mao whakapepa ke whakakato, aia o ku saiange ke ilo kei taimi ke whakakato upepa koe ni, te ria nā whaifangeo alki ahako ia, ka e matu sia hao o stall, ka hiren kau kwhai pē teo teo. Kaike, koe food stall ia i he Tonga Tei. Kei ngata pē ai, ka hai metaha na e, ne te hai metaha na e o haki. Iho, mō tōko tā pē o ku mō whie mao ngā ue cash, ko mea pē koe ni na wha o atu pē ki mua. Mō kata koe pē ka kai ho tau koloni tēnā loa tōko ni atka te koe. Koe hingoa e matāpure koe ni, ko me meite pē a pehe ki a Moturiki. Ko yonga tangata koe ni okuia e nga contract tori mori, tō lahe kakai o tau koloni unna o tori ai, kai ngata pē ai ka koe tahini ko taki a mā. Ai ko toko tō loinu mahu inga mau beke pau ke wholau pe o ke wholau mai ke koloni, feitu taki ke kakai koe ni tēnā lawa toko ni kate koe, ke mauha o ki tola tori ato hafo i mori, mo aiha o pini. Pea ka pau ke oku mau ho pepa ke ngā ue whare ngā ue, wai ho totonu ke ngā ue whonuani, o ku whie mao ki whitutake APG pe koe Channel McLeod. Koe ngā koe whare moa lahi taha koe a sere a ni tu iku whiwhini u whie mao kau ngā oi kiai. Kai kehe mao kome peo kutoka ngi ai.
1: Nā ka sewe Facebook ahe aho. Koe mahalo kukawa e tamaiki tangata koe he Waratahs. O kia tamaiki tangata e wau ngā loi awe hingoa. Ka aku nā kumi ki Side Ha Solo ngā awe lolotonga e Time Gok nā ata ai me api ako, me he Akapulu. Pe aku nā ukore ke community ka pau ki aha ngā awe hea te api, ke nā wato whai hange ko ha kosimusie, pe ko ha whakamawe, ha veve o awe ke tip. He?
2: Ka aku nā ngā awe. Oku nā
1: ata. Oku nā ata.
2: E ko mau pingu nā ngā awe ap ngā awe.
1: Iyo mahalo pe.
2: Ka koe Side Ha Solo. Iyo, ka pau whanau mai pe, ka pau ku whenga maari e, ko ulo ko kakato pe, nau nau whakapepa ia ki he, ki he kauwainga koe ni, nō amena tō ngāwe ngā oe. Mm. Pea kulawa pē ngā oe ia tukua ngē taimi ki nā whamashi noe. Koe ki hapalo pare mai ai.
1: Yeah, ok nau kume nau ki sad money.
2: Koe ia koe, tau polokalama ia e he fiafini, tōi pē e tau hou e taha pē a lawa kakato e tau polokalama.
1: Vāve are taimi.
2: Koe ne tuku kohe taimi ni, tā tā pē e tau funky fuss, pē a whakamangi tō taha koe nei tā mene na i koe ku oset pē ku e live at koe ni ihe ea. Koe ne matet pē tā pē fussi, pake tō e tā mai, ka pakuha meo ke tō kankiai.